селах, де вакста урожай. Театр из метків, трамвай. Steht Amime, heißt die Surke, und noch ihr следит Аурке.